ma se he chon si kelpi huwa on din sa se ta ka she her ku hi ku hi tu tin mini ke huwa on e la ratni kwakut sa ta gabriel kushon he in e yuwa huwa on ku ko se wa din sa se wer ku hi ku ratni kwakut dominic toback he in e yuwa huwa on ko Taisa zon ta te kuhien te chuhta koon ku tse kua te sore te haa ke kui te koon. Yat a taunt en tai kua ke kua te kaa.